Rakita 107.9. Jangan lupa guys, selalu check out social media rakita.my. Kita banyak sediakan bahan-bahan ataupun konten-konten yang terbaru. Contohnya

0: The Cure, Just Like Heaven, Zolit Rakita. Guys, agak-agak dekat mana lagi kita boleh simpan duit selain daripada akaun bank?
1: Kau asingkan RM1,000, which is amount yang sama kau spend untuk barang dapur kau sebulan. Kau biar duit tu dalam bank dengan harapan bila kau nak pakai, dia tak akan berkurang. Lepas 3 tahun terperak dalam bank, kau nampak duit dalam bank kau dah bertambah sikit. Eh, nice, kau cakap. Tapi bila kau keluarkan duit tu dan pergi beli barang dapur, kau perasan harga barang dapur dah naik lagi banyak daripada duit yang kau ada. Ini kawan-kawan adalah pembunuh senyap yang kau tak akan perasan langsung, iaitu inflasi. And inflasi ni secara simpelnya, kau akan rasa bila kenaikan harga barang tu lagi cepat dan lagi banyak daripada pulangan yang kau dapat daripada simpanan kau. Contohnya dekat Malaysia, kadar inflasi kita adalah lebih kurang 2.5% setahun untuk 10 tahun terakhir. And malangnya untuk kita juga, saving account bank tradisional bagi bawah daripada 0.25% setahun. So, ada lebih daripada 2% nilai susut setiap tahun kalau kita biar duit kita ada dalam bank. Kau maybe rasa 2% ni macam tak besar sangat sekarang, tapi bila kau ada simpanan yang lagi banyak nanti, kau akan dapat kerugian yang lagi-lagi hebat dekat akaun kau. So, macam mana nak counter benda ni? Well, kau boleh letak duit kau dekat tempat simpanan atau investment yang ada kadar pulangan lagi tinggi daripada kadar inflasi kita sekarang. Contohnya macam money market fund, tabung haji atau ASB. Ni semua adalah tempat investment yang low risk, yang boleh double sebagai tempat saving yang lawan inflasi. So, kalau kau belajar something and nak tahu banyak lagi tip finance yang simple macam ni, kau boleh tonton Kacik di Rakita.
0: So, okeylah, selain daripada saving account, investment adalah salah satu cara untuk kita against the inflation.
2: Betul, tapi ada juga option-option lain selain daripada ASB dan juga tabung haji lah. Itu antara places yang agak selamat dan agak consistent on a yearly basis. Tapi kita nak dengarkan orang lain kongsi-kongsi tips macam mana nak saving duit.
0: Kita layankan dulu Dansa Persona, Grey Sky Morning, Zolit Rakita.

0: Rakita 107.9. Guys, let's say korang dengarkan lagu di Rakita, tak tahu siapa penyanyinya, nak tahu apa tajuk lagunya, you guys boleh check out sebab ada playlist live stream di website rakita.my.
1: Dekat situ bukan ada playlist live stream sahaja, ada video-video yang boleh korang saksikan juga, antaranya shorts terbaru di Rakita ataupun carta indie kita live seperti

0: Dalam Rabu Rock hari ini, Rikmah Pilihan, kejap lagi kita nak layan Rock Steady.
1: Gerhana Suka Cinta, One Hour For You. Jadi kalau nak layankan lagu-lagu daripada mereka, make sure terus kekal di Rakita 107.9.

0: Jom guys, dengar rapat-rapat review untuk tempat makan yang pertama yang terletak di
1: Ampang Jaya, nasi goreng daging selamba.
2: Ialah nasi goreng daging. Okay. Itu kita punya signature dish lah. So, nasi kita memang banyak lah, 1.5 scoop.
3: 1.5 scoop
2: eh? 1.5 scoop. Kita memang portion kita, untuk orang yang small eater, dia akan rasa banyak. Tapi kalau untuk orang yang big eater, dia akan puas lah. So, RM10 saja.
3: RM10
2: saja. So, kita punya teknik masakan ni more to like Chinese cooking lah.
3: Okay.
2: Chinese cooking. So, kita okay, lebih kepada wok kek. Wok kek tu ialah bau kuali lah. Bau asap daripada semuk daripada kuali tu. So, kita, tapi saya tak ada suka yang jenis wok kek yang ada keluar api tu. Saya lebih kepada wok kek yang daripada heat dia.
3: Okay,
2: siap.
3: Okey, siap. Itu dia. Macam daging ni masak apa ya?
2: Okey, daging ni kita buat teknik velveting.
3: Velveting?
2: Ah, velveting. So, velveting tu satu teknik untuk restoran Cina lah biasa.
3: Okay.
2: So, daging tu kita tak rebus tau. Kita daripada mentah-mentah tu kita akan marinate. Marinate guna teknik velveting tu. So, dia akan jadi lembut lah. Dia akan jadi lembut, kita terus goreng je. Deep fry sampai dia, tapi deep fry kita tu tak kering lah. Dia akan jadi moist macam ni.
3: Nama kedai apa, Chef?
2: Fleur de sel. Maksud dia garam laut dalam bahasa Perancis. Kita dekat Laman Selera MPAJ, Ampang Jaya. Gerai saya gerai nombor 1. Kita operasi pukul 2 sampai pukul... Sampai habis lah. Biasa dalam pukul

0: turun ke gerai nombor 1 di laman selera MPAJ. Okay, dia bermula daripada 2:30 petang. Tak tahu macam mana korang nak arrange timing, but you can do it.
1: Alright, lepas ni berada di Selayang, tempat makan seterusnya. Layankan dulu Mafits, Lemas, Zulid Rakita.

0: Rakita, anda boleh dengar di frekuensi 107.9. Eh, tapi kan Kila, hari tu ada kawan I, dia duduk luar Lembah Kelang. Nak dengar pakai frekuensi tak dapat. Ada cara lain ke?
1: You pesan dengan kawan you tu tadi tu, yang tanya tu. Dia boleh download apps Audio Plus ataupun MyTV mana-mana. Kalau ada antara salah satu apps ni, InsyaAllah dia boleh dengarkan kita secara online walaupun berada di luar Lembah Kelang. Hanya melalui apps sahaja. Jangan lupa tau pesan kat kawan you ni.
0: Baiklah, nanti I pesan dekat dia. Ini semua baik Rakita sediakan. 107.9.

0: masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Setiap langkah ku susun rencana kudeta. Dengan kudrat yang kukuh, ku tetapkan makhluk.

0: lagu akapela yang kena nyanyi sewaktu orang nak mengundi.
1: Marilah mari pergi mengundi. Alright, so memandangkan Top 90 dah pun rilis untuk Anugerah Lagu Indie 2025, tunaikan kewajipan 30% undian daripada korang-korang semua sebagai penyokong, boleh undi di www.anugerahlaguindie.com.
0: Betul, voting start sekarang 24 Mei sampailah ke 21 Jun. Alright, your vote matters. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini. Kita akan melangkah untuk borak-borak kita dalam dunia-dunia filem, dunia-dunia series and so on dalam Pop the Corn.
1: And kita nak tribute, this will be a special one. Kita nak tribute kepada arwah Mamat Khalid dengan satu filem yang genrenya neo-noir, Bob. Dan tajuknya adalah, kita tak nak reveal dulu. Kalau korang nak tahu, stay tuned with us. We'll be right back.

0: Hari ini Pop The Con, Bora dan juga Hedy borak berkenaan tentang filem Kala Malam Bulan Mengambang arahan arwah Mamat Khalid. Okey, korang yang mungkin tak tengok lagi filem ini, nanti korang check out. Jangan terkejut, filem ini memang dalam bentuk hitam dan putih. Sebagai seorang penggemar filem-filem klasik, Hedy, saya sangat-sangat shock bila tonton dalam generasi kita ada filem yang memang sengaja dibentukkan dalam hitam dan putih. So Mamat Khalid ada cakap juga warna hitam putih ni ada jiwa tau. So dia menuntut sangat-sangat kreativiti yang tinggi dari segi pencahayaan dan juga bayang-bayang, kita panggil shadows lah, untuk hidupkan penceritaan.
1: It's a very legendary move daripada arwah Mamat Khalid, because at that point of time pada tahun 2008, it's one of the films arus perdana Malaysia pertama yang menggunakan format hitam putih sejak tahun 1974. And at the same time, it is also one of like a big move saya bawa pada waktu tu, sebab dia adalah keputusan yang sangat, I would say, very very radical untuk keluarkan filem dalam bentuk hitam dan putih, sebab dia encapsulates the entire like macam mood and also theme filem noir klasik dengan imagery yang sangat kuat, mysterious and rasa uncomfortable dan pelik yang sengaja dibuat. And also Bob, this filem dah masuk arkib negara.
0: Alright, so kejap lagi kita akan borakkan lagi berkenaan tentang banyak lagi Kala Malam Bulan Mengambang. Terus sekali Rakita 107 bulan 9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: lagu akapela yang kena nyanyi semua tu orang nak mengundi.
1: Marilah mari pergi mengundi. Alright, so memandangkan Top 90 dah pun release untuk Anugerah Lagu Indie 2025, tunaikan kewajipan 30% undian daripada korang-korang semua sebagai penyokong, boleh undi di www.anugerahlaguindie.com.
0: Betul, voting start sekarang 24 Mei sampailah ke 21 Jun. Alright, your vote matters. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: Okay, Hedy, tadi you ada mention pasal kuah kacang kan. I ada satu benda yang nak dibawakan untuk kita sama-sama fikir dan kasih setel sekarang.
1: Let's hear it.
0: Okay, bila musim hari raya, I tak boleh terima bila orang cakap yang kuah kacang is the main dish untuk hari raya. Ataupun bila hari raya je, aku mesti tunggu kuah kacang apa semua. I rasa bila I dengar benda tu, I rasa macam... Sorry to say lah kepada kuah kacang lovers dekat luar sana. Sorry to say. Guys, kuah kacang bukan setakat hari raya korang boleh jumpa. Korang boleh jumpa merata tempat. Makan sate dekat sate kajang sana. Kau nak berapa kuah kacang, berapa mangkuk boleh dapat. Yes, dan kau makan juga hari-hari biasa. Apa nama tu, cucuk udang pun dibagi kat kau kuah kacang.
1: But that's the thing, Bob. Sebab kuah kacang waktu hari raya is different dengan kuah kacang waktu kita makan hari biasa. You know, for example kan. Okay, here's the thing lah. Now we want to dive deeper dalam topik community lah. So macam like I said, kuah kacang waktu hari raya, you know, there the sense of like macam community tu kan. But here's the thing, okay, let's talk about Laksa Sarawak. Nak tahu tak kenapa Laksa Sarawak dinamakan Laksa Sarawak, right? Stay with me, stay with me. Sebab I'm gonna stitch it back dengan kuah kacang. Laksa Sarawak ada 20 rempah, dan setiap rempah it's a representation of setiap etnik dan juga suku kaum di Sarawak. Even Anthony Bourdain, dia pernah menggelarkannya sebagai breakfast of the gods dalam lawatannya ke Sarawak. Now here's the thing, kuah kacang pernah bergelar juadah hari raya of the gods waktu I makan hari raya.
0: No. Tak boleh. Sebab saya memang tak boleh. Sebab kalau kuah kacang jadi sampingan, okay, I can accept. Tetapi

0: Alright, kita akan kongsikan beberapa kata-kata daripada netizen. Especially, okay, at first we want to talk about Malaysian food. But here's the thing, inside the studio right now memang ada ongoing debate about whether or not kacang, kuah kacang patut ke tak jadi staple hari raya punya dish. So kita nak bacakan daripada Shasha ZZYZ. Dia kata, let's get this straight, ya. Lock in, Bob.
1: Okay.
0: Kuah kacang raya tak sama dengan kuah kacang sate. Period.
1: Okay. But still kuah kacang. Siapa nama? Apa nama?
0: Shaz.
1: Listen to me, girl. It's still kuah kacang, my dear. Dia rasa sama ke tak sama ke? Kalau nak cerita daripada segi rasa, rendang pun ada perbezaan rasa dan juga macam-macam versi, kan? Tetapi is a whole kuah kacang tak boleh dijadikan sebagai main dish waktu hari raya.
0: Selepas itu kita akan bacakan daripada Haniza Hanan. Dia kata, family saya memang ada dua versi. Kita ada sambal kacang dan juga kuah kacang. Kalau sambal kacang tu memang pedas, pekat, biasanya hari raya tu lah. Kalau kuah kacang berkuah, manis-manis.
1: Okay, ayang ni, okay, ni boleh terima. Maksudnya ada kuah sambal kacang dan kuah kacang. Okay, dua versi yang berbeza. Sebab kuah kacang lain, sambal kacang lain.
0: Now you see evolusi manusia, kan, yang membuatkan kuah kacang tu banyak-banyak variasi. Kenapa ada division ataupun ada orang kata pembahagian cara preparation makanan tu. Disebabkan kuah kacang ada khususnya untuk hari raya. Dan ada kuah kacang yang khususnya untuk makanan harian. Alright, stay tuned with us di Rakita 107.9.

0: Bob, apa lagu akapela yang kena nyanyi sewaktu orang nak mengundi?
1: Marilah mari pergi mengundi. Alright, so memandangkan Top 90 dah pun rilis untuk Anugerah Lagu Indie 2025, tunaikan kewajipan 30% undian daripada korang-korang semua sebagai penyokong, boleh undi di www.anugerahlaguindie.com.
0: Betul, voting start sekarang 24 Mei sampailah ke 21 Jun. Alright, your vote matters. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sewaktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Masa untuk bagi fit korang vibes kehijauan. Equinize bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange, TRX and Equinize present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my. Lagu-lagu rock tempatan dan luar negara khas untuk korang semua sepanjang hari ini.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Kram, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Weh, jap! Korang tak

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.